0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Kamu menanggung masih di sarangan Kupropas Suara Budaya Bandung Tuduh Ika dan Ngetayina Saparantosna tadi ayat cahaya pagi urang lajengkeun kana sampurasun pasan dan dinaruntian lagu-lagu deg.